0: pregătește za Weekend-ul Club. Soriano Giroto.
1: Моя найсевика надалює добровуля є виз на Радіо Експрес па туди з найбольшо глазбо. То є задній почітнішкі вікенд. Приходній тиден се жі зачиня ново шолсько літо. Зато се та вікенд на експрес отклапляму з наніми глазбеніки, ки жі імаю долочено ізобразбо. Ені Ленокс є класічно ізображена флаутистка з дипломо із глазбе. У песмі «Walking on Broken Glass» свою чувствену віртуозност преплете з драматичну мелодію, кот би грала на чувствений інструмент. «Walking on Broken Glass» in Annie Lennox.
0: Радіо Експрес. Більша класа.

Альтернативнішким похіштву. І перевірите нашу багато понудьбу похіштва за дом. Обіщите найближчу торговину ЇСК, алі купуйте на ЇСК.ПІКАСІ. ЇСК – Scandinavian Sleeping and Living.